0: Mistra i som që te je pa. E gjatë të vizekë më fosë që ma. Kando t'i vete i gare su eka, tu ta zhuvirë. Nuk t'injës nadhe këmi që ma. Por ka estas kojës dhe bëbërë unë shkopë, për nuk edhe mu ljesta, vaj.
1: Olá, bom dia mais uma vez. Estamos com o programa As Nossas Músicas e as Nossas Tradições, das 7 às 9 horas. São 8 horas e 25 minutos. Tenham uma boa sexta-feira na companhia da Rádio Regional.